0: گیا پھر ان دیش آزاد ہوئے گا. اور خیال کرنا سکھاں نے یہ قربانیاں دے کے اپنے دھرم لئی اپنے دھرم اتے ہی نہیں بلکہ دیش اتے اور اس ویلے دے منکھی سماج اتے ایڈا وڈا پروپکار کیتا ایڈا وڈا احسان کیتا کہ یہ آزادی جڑی اج لوگ مانتے پھردے نے یہ انہاں دی بدولت سی. اور اس آزادی دے اتہاس دی لسٹ پڑھ کے ویکھو انہاں لوکاں دا ہی نام ہے جنہاں لوکاں نے گردوارے آزاد کرانے شروع کیتے انہاں لوکاں نے ہی دیش دی آزادی وچ انہاں دے پراواں پائیاں نہیں انہاں دے خاندانا نہیں دیش دی آزادی واسطے ود تو ود خون ڈولیا وہی لوگ سن. میں جس ویلے پرانی رحمت مریادا دے اتہاس نوں پڑھدا نا تے جنہاں لوکاں نے غدر دی لہر امریکہ تو ہور تھاواں تو چلائی سی انہاں لوکاں نے اس رحمت مریادا نوں قائم کرن واسطے یوگدان پایا سی. انہاں لوکاں دیاں لکھتاں پڑھ کے حیران ہونے ہاں کہ وہ کنے سترگ سن اپنے دھرم دے سبندھ وچ اور اے دھرم دی سترگ جاگرتی سی جڑی انہاں نوں اپنے دھرم لئی دیش لئی تے ہور منکھی کارجاں واسطے تتپر کردی سی. تو ننکانہ صاحب دے شہیداں دی یاد سانوں اس واسطے تتپر کردی ہے کہ اسی گردوارے قائم کر کے سکھ سنگتاں قائم کر کے تے اتھوں ود تو ود سکھ دھرم دا سکھی دا گرمت دے آشے دا پرچار کرنا ہے اور ان مت من مت ہور جڑے غلط وچار نے انہاں نوں ترک کرنا ہے اور ود تو ود گربانی دی سمجھ سوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. جے اے گلاں ہون گیاں تے او سمجھو بھی انہاں دے شہیداں دے ڈلے ہوئے خون دا جو ساڈے سر تے قرضہ ہے انہوں اسی اتار سکاں گے انہوں لا سکاں گے. نہیں تے کی ہوئے گا جے اسی من مت دے ٹہ چڑھ گئے ان مت دیاں گلاں اسی کرن لگ پئے تے معاف کرنا سکھ پرمپرا اے ہے کہ مڑ کے او سما آ جائے گا کہ پھر کچھ اٹھن گے لوگ پھر جاگرتی پیدا ہوئے گی. اے گرو دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کردا ہے ساڈا 500 سال تو ود دا پچھوکڑ دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کردا ہے کہ سکھ دھرم دے اندر بنا کسی سہارے دے جیون دی طاقت ہے اور جدوں بھی کتے اینو دباؤن دی کوشش کیتی گئی اے دے وچوں ہی ایسیاں لہراں پیدا ہوئیاں ایسے لوگ اٹھ کھلوتے جنہاں نے منمت تے درمت دے خلاف وہ سنگرش کیتا کہ جانا بھی وار دیتی آپ بھی قربان کر دیتا پر گرو صاحب دی چلائی ہوئی اس پرمپرا نو انہاں نے داغ نہیں لگن دیتا پیچھے نہیں پہن دیتا. تو یہ سارا فرض بنتا ہے کہ انہاں شہیداں دی یاد وچ اسی اکتر ہوئے ہاں انہاں وچوں پورے دے تے نام ہی نہیں ملے لوکاں نو کوئی 86 کے نام ملتے باقی نام ہی نہیں ملے کہ کنے ایک لوگ شہید ہو گئے پر یہ ہے کہ انہاں ساریاں نے سانو یہ گل سمجھا دیتی کہ بھائی گرو دی دسی ہوئی مت جڑی ہے اس نو پراپت کرن واسطے اونو دڑ کرن لئی اسی آپا نے شاور کرنا ہے انہیں اکھرا نالی چونکہ اتہاس بہت بکھریا ہویا ہے بہت وستار مئی ہے. میں سنکھیپ نال تواڈے نال کچھ گلاں سانجیاں کیتیاں نے ستگرو ساڈے اندر برکت پاؤن ساڈے دماغ وچ یہ گل آوے کہ اسی انہاں شہیداں دی آن شان نو برقرار رکھن لئی گرمت دے دڑ کرن دا یتن کرنا ہے تے اس دا پرچار کر کے گرو دیاں خوشیاں پراپت کرنیاں ہن. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: کرشن پرس کے متھرا امرت بیان مورت پنچ پرمان پورکھ گرو ارجن پکھو نیان اب رکھو داس پاٹ کی لاج جیسی راکھی لاج بھگت پرہلاد کی.

0: मनुख की खोज मनुख की टोल कहन परमात्मा की नहीं है सुख की है। बगौर मुताला करिए मनुख नु मित्र नहीं चाहिए सुख चाहिए। जे मित्रां तो सुख ना मिले तो मित्रता दुश्मनी विच बदल दें देर नहीं लगती। मनुख नु भरा नहीं चाहिए सुख चाहिए और भरावां तो सुख ना मिले तो खिमा करनी मैं वह भरा दिखा दें थानू एको शहर च रेंदे ने एक घर च रेंदे ने सत श्री अकाल भी नहीं बुलांदे मुंह मोड़ के बैठे ने मुकदमे बाजिया तक चल दिया। मनुख नु भरा की लोड़ नहीं है मनुख नु सुख की लोड़ है। सुख नहीं मिलेगा तो भरा का संबंध टुट जाएगा। मनुख नु पति या पत्नी नहीं चाहिए सुख चाहिए। ना सुख मिलिया नौबत तलाक तक पहुंचेगी। हजारा केस साडे देश की अदालतों च भी ने तलाक किधरे पत्नी ने तलाक मंगया किधरे पति ने मंगया। तो यूरोप देश से अद्धिया शादियां का तलाक हो जाता है तलाक तक जा पहुंचदिया। बंदे नू पत्नी नहीं चाहिए बंदे नू पति नहीं चाहिए सुख चाहिए। सुख नहीं मिलिया तो पत्नी का रिश्ता भी गया पति का भी गया। तो अगां चल के मैं अर्ज करा मनुख नू धन नहीं चाहिए सुख चाहिए। किसी रोग देच बंदा तड़प रहा है बहबल है तो डॉक्टर नू कहिंदा है जिन्ना धन तैनू चाहिए लै मैनू इस रोग तो मुक्त कर लै धन मैं धन कुर्बान करदा तू मैनू ठीक कर। किसी डाकू ने सीने ते आके पिस्टल रख दिता है ते आखे जेब जितना धन है दे दे कहिंदा है लै तू मेरी जान छड्ड ऐ लै। जिथे बंदे नू दिस पै कि हुण धन तो भी सुख नहीं मिलता धन नू त्याग रहे हां देर नहीं लगती। इस देश दे ते बड़े बड़े राजे महाराजे ने धन नू ठोकर मार दी कह दिता बई इहदे च कोई लभे ही नहीं सानू सुख तो मिले ही नहीं। और दो लफ्ज होर मैं कह दिया बंदे नू ये तन भी नहीं चाहिदा ये जिंदगी नहीं चाहिदी सुख चाहिदा। अगर सुख नहीं मिलिया तो खुदकशी करदिया भी देर नहीं लगती तन नू घात करदिया भी देर नहीं लगती। रोज तुसी अखबारां च पढ़ लो फलाने ने खुदकशी कर ली फलाने ने आत्मघात कर लिया। मैनू पुरानी गाथा याद आ गई अलीगढ़ की ज्ञानी अमर सिंह जी चाकर यूपी सिख मिशन दे उदों इंचार्ज सन। शामी आपां सैर करन नू जा रहे सी ते एक नौजवान सामने पिंड चों भजे होया आ रहा सी ते सामने दो जो है लाइना सन रेल दियां आण जाण दियां ते फरखाबाद एक्सप्रैस आ रही सी। वो भजिया भजे आया ते लाइन दे कोल खड़ा हो गया ते असीं दूरों देख रहे सी वो लोले आ रहे सी भी शायद सामने गड्डी आ रही है इस वास्ते खड़ा हो गया पर गड्डी अजे दूर सी। पर जैसे गड्डी बिल्कुल नेड़े आई ना ते लाइन दे उते लेट गया। जितने कोई उद्दम करे उपराला करे उस तक पहुंचे गड्डी ते लंघ गई टुकड़े टुकड़े हो गए। भजे हुए सी गए अजे खून दे च गरमाई सी भावे टुकड़े हो गए तो मैं देखा बोल रहा सी ऐ धड़ कटिया जा रख बोल रहा सी गालां कढ़ रहा सी अपने भरा नूं ते उस तो अंदाजा ला लिया भी घरों लड़के आ रहे भरा नाल झगड़ा हो गया भरजाई नाल झगड़ा हो गया उहदे बोलां तो अंदाजा लाया सहजे सहजे दम तोड़ के। उत्थे मैं अंदाजा लाया कि बंदा जब सोचदा है कि इस तन दे होंदिया मैनूं सुख नहीं मिलिया इस तन नूं की करना है एक पासे सुट बंदे नूं सुख चाहिदा है। ते हुण मैं अर्ज करा सुख ना इस तन तो मिलदा है ना धन तो मिलदा है ना पुत्रां तो मिलदा है ना मित्री मित्रां तो मिलदा है ना पति तो मिलदा है ना पत्नी तो मिलदा है। ये सब साधन ने लक्ष्य नहीं है मंजिले मकसूद नहीं। तो सुख किस तो मिलदा है मैं इंज कह दिया कि सुख किसे तो मिलदा नहीं चौंकना ना सुख का दूजा ना है परमात्मा। परमात्मा तो सुख नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है तो सुख मिलता है, या इंज कह लो सुख मिलता है तो परमात्मा मिलता है, इंज कह लो। सुख का ही नाम परमात्मा, और किसका नाम परमात्मा है, और किसन परमात्मा कहोगे। रज के कोशिश कर लो, जगत तो सुख तो मिलता नहीं, धन इकट्ठा हो गया, संपदा इकट्ठी हो गई है, शान शौक तो बन गई है, सता है, सुख तो मिलता नहीं। सुख का ही दूजा नाम परमात्मा, परमात्मा का ना ही सुख है। सूरज का मिलना ही रोशनी का मिलना है, सुख का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है। तो हुण सुख किवें मिले, साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जो है दसदे ने पावन पवित्र इस बाणी दे राही आप सरवण करो कि किवें जो है सुख की प्राप्ति की जा सकती है। हां जी,
1: गुरु सेवा ते सुख पाईया, पुरखा सुख ना पाल।
0: तू सुख की टोल किसी होर पासे ना कर, एक गल वखरी, मित्रां दी टोल जरूर कर और धन संपदा की टोल जरूर कर, इस दे नाल ते बिना तेरी उपजीविका नहीं चलेगी, और सिलसिले जुटा, टोल कर। पर तू ये आखे कि हुण मित्रां चो मैनू सुख चाहिदा है, धन तो मैनू सुख चाहिदा है, पुत्रां तो मैनू सुख चाहिदा है, परिवार तो मैनू सुख चाहिदा है, साहिब कहिंदे होर ते सुख ना भाल, होर किसे पासे सुख लभण दी कोशिश कर ही ना, तू टोल कर ही ना। जे सुख लभना है ते सुख लभेगा गुरु दी सेवा विचों। पर हुण सवाल यह पैदा हुंदा, गुरु की सेवा की है? बस इस सेवा का थोड़ा जिहा मैं खुलासा करना है ताकि गल स्पष्ट हो जाए। गुरु की सेवा की है, ये दूजी पंक्ति खोल दी है कि सेवा है, किस तरह सेवा करोगे। क्योंकि सेवा करने वाले भी बथेरे मैं दुखी देखे ने, एक कहिंदा मैं कौम की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं गुरुद्वारे की सेवा पिया करना, एक कहिंदा मैं लंगर की सेवा पिया करना, तो यह भी मैं रोंदे पिटदे देखे ने, गुस्ताखी माफ क्या करनी। सेवा की है तो यह दूजी पंक्ति च गुरु अमरदास जी महाराज ने आप ही खोले है, आप जो है सरवण करो। हां जी,
1: गुर का शब्द मन भेदिया सदा वसै हर नाल।
0: गुरु की मूल सेवा की है कि गुरु शब्द दे च अपना मन परो ले, गुरु दे शब्द दे च अपना मन जोड़ ले। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, उदी याद नू हिरदे च वसा ले। जिथे गुरु दी सेवा दी गल आवे ना, इस सेवा दा मतलब है सिमरन, इन्नी मैरज कर दें। ते जिथे गुरु दी सेवा दी गल ना आवे, उथे सेवा दा मतलब है संसार दी सेवा। सेवा संसार दी करनी है, सिमरन गुरु दा करना है, सिमरन निरंकार दा करना है। तो हुण थोड़ा जिहा मैं होर भी खुलासा कर दें। सेवा दी लोड़ दुनिया नू है, गुरु नू नहीं है, परमात्मा नू नहीं है। परमात्मा ते साडी सेवा पिया करदा है, सूरज बन के सानू रोशनी पिया देंदा है, परमात्मा ही दे रहा है, और कौन दे रहा है, साडी सेवा पिया करदा है। धरती बन के सानू रहण दी थां ते उपजीविका पिया जुटांदा है। पवन बन के परमात्मा, ये परमात्मा साडी सेवा पिया करदा है। हुण खुले रूप च मैं कहां, सेवा की लोड़ पैंदी है उसनू जिहड़ा छोटा है, सिमरन उसका करना है जो वड्डा है, सेवा उसकी करनी है जो छोटा है, इहनू समझना है। जिहड़ा वड्डा उहदी की सेवा करोगे, परमात्मा नू भोजन छकाओगे उहनू भुख ही नहीं लगती, उहदी मुठ्ठी चाह पी करोगे उहदा शरीर ही नहीं है, निराकार है, उहनू वस्त्र पहनाओगे लोड़ ही नहीं है, की सेवा करोगे उहदी, इहनू समझना है। विच दुनिया सेव कमाइए, सेव दुनिया दी, सेवा दुनिया दी। गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान तीर्थ बनाया दुनिया दी सेवा लई। लोकी आन इन्हां दी मन दी मैल धोले, इन्हां दी तन दी मैल धोले, ते सेवा और की है। मां की करदी बच्चे दी मैल धोंदी और की है, जे गुरु भी साडी मैल धो रहा है ते साडी सेवा पिया करदा है, ते सेवा ते छोटे दी करी दी है, इन्नी मैरज करदा है, छोटे दी करी दी। शब्द रचना और परमात्मा दी दैवी शक्तियां साड़ी सेवा दे चलीन ने, साड़ी सेवा कर रही ने। सेवा होती है जो अपने तो छोटा है पिछे, हुण मां बाप बच्चे दी सेवा ही करते हैं, की है ना सेवा करन ते बच्चा जिंदा रह सकता है। यकीन जानो, परमात्मा सूरज बन के सानू रोशनी ना देवे असी जिंदा रह सकांगे, परमात्मा पवन बन के सानू प्राण ना देवे تے کیا زندہ رہ سکاں گے؟ تے سب پرماتما انج ساڈی سیوا پیا کردا ہے جویں ماں باپ معصوم بچے دی سیوا کردے ہیں. پھر ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے، کمزور ہو جاندے نے، بچہ جوان ہو جاندا ہے، طاقتور ہو جاندا ہے. ہن طاقتور نو چاہیے کمزور دی سیوا کرے، ہن ماں باپ کمزور ہو گئے انہاں دی سیوا کرے. سیوا تے کمزور دی ہوندی ہے، سیوا نربل دی ہوندی ہے، سیوا کمزور دی ہوندی ہے. اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جہا سوچیا، ہو سکتا ہے غلط ہوئے، پر آپس بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہاں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے، سیوا نردھن دی کرانگے، سیوا نرگن دی کرانگے، سیوا نربل دی کرانگے، اور کس دی کرانگے؟ تے میں پھر عرض کراں، سیوا وہی کر سکدا جو سمرن کردا ہے. سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے، ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے صاحب کہندے نے جو چاٹ مارنی ہوئے، یاد کرنا ہوئے، تاں اگاں کو ترانگ پیچھا پھر نہ موڑڑا، نانک سنج اے آوار بوڑ نہ ہووی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے، تے سیوا اس دی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دے چ، گن دے چ، دھن دے چ، سمپدا دے چ، کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے، برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں، راجنیتک سیوا نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا دشٹ ہوندا، وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا، تے راجنیتک برابری تے کسے نوں نہیں رکھدا. راجنیتک تے دھکا ماردا ہے، دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے چ نمبر دو نوں بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا، جڑا پیچھے کھڑا ہے اونوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے وہ دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے، یورپ دی دنیا دے چ تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا، اور اس دیش دے چ میں دیکھا ہے تھان تھان تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگاں نال، سرداراں نال. یورپ دے چ وی مذاق ہے، جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے، بے سکھا شاہی نہیں چلے گی، یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پردی مذاق وی کردے نے. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے چھائے ہوئے نے، کروڑاں پتی نے، ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے، سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے، رشیا چ ہو رہی ہے، سب یہودی نے. کریبن کریبن 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ. تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا، دھن دے چ، گن دے چ، کلا دے چ، بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا، کیوں اگے لنگے. ہوں چاہیے تو تو آپ ادم کر، تم بھی اگے لنگ، تینو کس نے روکے ہے؟ پر ارشالو کی کرے گا؟ نندا، بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے، کرو نندا. تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے چ. دیش دا ریڈیو، دیش دا ٹی وی، دیش دے اخبار، دیش دے ساہتکار، دیش دے جو ہے قلم دے دھنی، زبان دے دھنی، دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نوں مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہاں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے، بہت اگے ہے، گن دے چ، کلا دے چ، دان دے چ، گیان دے چ، سمرتھا دے چ، ہر گل دے چ اگے ہے. اگے ہے قوم، اس نے کس طرح پچھاڑی ہے؟ تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا، سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے، ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی؟ جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے؟ پنڈن دی تو لوڑ اس نے پہندی جڑا ساتھوں اگے ہے. بغور مطالعہ کر کے دیکھ لینا، جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے، میں وہ کی نندا کراں گا؟ نندا تو اس کی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا ہے کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں دے چ نندا ہے یہودی دے، کیونکہ دھن دے چ بہت اگے لنگ گیا، کارخانے اس دے، واپارک مرکز اس دے، سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا، اتھے یہودیاں دی نندا، اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے، ایرشا کر کے نندا کر دین، بھئی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے، نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھئی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چ اگے، ویاپار دے چ اگے، کھیتی باڑی چ اگے، علم دے چ اگے، دھن دے چ اگے، سمپدا دے چ اگے، پیار دے چ کہندے نے بھئی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے، چگیاں چ رہندے پئے، 20 سالاں دے آئے نے، محل کھڑے کر لینے تھے. انج کہندے نے یو پی دے چ کہندے نے، راجستھان دے چ کہندے نے، महाराष्ट्र विच कहिंदे ने बेसी सदियां तो इत्थे पै रहिंदे आ सानू दो वक्त दी रोटी जो है नहीं नसीब आउंदी ते इन्हां ने अठ अठ मंजिला कोठियां खड़ियां कीतियां ने इत्थे बंबे विच पूना विच। तो जिहड़ा अगे लंघ गया ओहदी निंदा होवेगी और इस निंदा तो कदी डरना भी नहीं, इह होंदी है रज के होंदी है। जिहड़ा अगे लंघ गया क्षमा करने एक रागी जद किसे रागी की निंदा करे ना मेरे सामने जद मैं समझदा किसे गल च रागी जरूर अगे है वरना निंदा करने की लोहड़ी जिहड़ा है पिछे विचारे उसकी की निंदा होगी जरूर किसे गल च अगे। तो मैं थां थां ते गया प्रोफेसर दर्शन सिंह की रागी ज्यादा निंदा करन मैं कह गल सीधी है थोड़ा तो बहुत अगे हूं करिएगी हूं तो तुम उसको पिछे रख नहीं सकते करो निंदा उन्होंने पिछे सुटो हूं और की है और किस तरह करोगे। तो कई संत है संत की निंदा करते हैं ते जद कोई संत संत की निंदा करे ना ते समझ लेना उस संत तो संत जरूर अगे वरना निंदा करने की लोड़ ही नहीं सी मन की लोड़ सी जरूर अगे होगा। जद कोई ज्ञानी ज्ञानी की निंदा करे जद कोई व्यापारी व्यापारिक की निंदा करे या कोई राजनीतिक राजनीतिक की निंदा करे समझ लेना अगे है अगे की निंदा होती है जिहड़ा पिछे है उन्हें भंडन की लोड़ ही नहीं उन्हें निंदा करने की लोड़ ही नहीं है बेचारा पिछे उसकी की निंदा करनी है निंदा उसकी आती है जो अगे है। ते निंदा का मतलब की है गल घटा के बयान करना अक्सर मैरज की झूठी उपमा गल वधा के बयान करनी निंदा की है गल घटा के बयान करनी है अगे उन्हें पिछे सुटना गल्ला दे नाल निंदा करके गल घटा के बयान करनी है फुल उन्हें कंडा आखी जाओ। इस देश का रक्षक रहा सिख ते देश का रक्षक होने के नाते देश के इतिहास दे चिज़दा बड़ा ना बड़ी गल और निंदा करो लिखो ये बख्शक है ये तो गद्दार है ये दोखी है लिखो आखो उचारो और चारों पासे समुचे देश इस ढंग की निंदा। और यह भी इन्हों दिस पे है कि ट्रांसपोर्ट दे चे छाए हुए आर्मी दे ची इना दी बहादरी की गल इना दा रूप निखरदा बाकी तेवें दिस दिन कबूतर बाज ते ही दिसदे चिड़िया ही दिसदियां ने बाकी इना दे रंग रूप निखरदे इना दी गल है। और हकीकत है कि जिथे रंग रूप सतगुरु ने न्यारा दिता है उत्थे नाम ही बड़ा न्यारा दे दिता भावे खिमा करनी किसे दा भी बच्चा होवे ते उहदा प्यो कोई काम क्यों ना करदा होवे पर उहदे बच्चे नूं ते अगले सरदार जी कहिंदे ना सरदार सरदार ते मुखी हुंदा है ते मुखी ते सानूं हुण गुरु ने बना छड़िया तुसीं सानूं किस तरह पिछे रखोगे किस तरीके नाल रखोगे असीं ते सरदार है गई हां सरदारियां ते सानूं जन्म तो मिल गई सानू गुरु ने जन्म तो बख्श दितियां जन्म तो प्राप्त कर ली ते सरदार हुण असीं है गए हां इतनी मैं अर्ज करदे हां ते गुरु की बख्शी हुई सरदारी नूं दुनिया की कोई ताकत नहीं खो सकती इतनी मैं अर्ज करदे हां। इस निंदा तो घबराना ना क्योंकि थां थां ते लोकी मैनूं बड़े घबराए मेरे झूठ बोल रहे रेडियो झूठ बोल रहे टीवी झूठ लिख रहे ने अखबार मैं लिखणगे तुसी अगे हो कला दे च धन दे च संपदा दे च खेड़ी खेती बाड़ी दे च व्यापार दे च ट्रांसपोर्ट दे च तोपा लैके उस दे पिछे फिजदे ने जिन्हों गगन मंडल दे च उडारियां दी जांच आउंदी है परिंदा है परशिकस्ता को कफस में कौन रखता है असीरी जब भी आई बफैजो बालों पर आई कहिंदा ये जिहड़े बाल ने ये जिहड़े पंख ने उड़न वाले इन्होंने की कर दिता है शिकारियां दे टोले मेरे पिछे ला दिता है क्योंकि मैनू उड़न दी जांच आंदी है मैनू उड़ना आंदा है तो इस कौम नू उड़ना आंदा है तो शिकारी किधरे टैंकां नाल किधरे तोपां नाल किधरे बंदूकां नाल तरह तरह की जालां नाल होर तरह तरह के पखंड ते झूठ ते अडंबर दे नाल खिमा करनी एक गल ते स्पष्ट हो गई है शिकारियो सानू उड़न की जांच आउंदी है तुहाडे ते परी कटे हुए ने तुहाडे कोल ते पंख ही कोई नहीं सानू मैं फिर अर्ज करा देश दे च निंदा है इस गल करके नहीं कि असी कोई देश दोखी हां दुष्ट हां चोर हां यार हां जितने जरायम कतल मैनपुरी फरखाबाद एटा इटावा दे च आंदे ने शायद देश दे किसे होर जिले च नहीं आंदे जिन्ना जरायम पेशा उत्थे ते जितने डाकू ग्वालियर दे मशहूर ने खिमा करनी देश दे किसे होर शहर दे नहीं मशहूर ग्वालियर दे डाकू آلے دوالے دے مرینے دے پینڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلان دیا جیلا پریاں پیاں نے پینڈ دے اے جڑی چمبل گاٹی دے ڈاکو نے او دے نال جیلا پریاں پیاں نے تے ہون بھی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا تولپور تو گوالیر تک جاندہ رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس بھی روک دی نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے وہ ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے چاہے ہو رہے تے چاہے ہو رہے سب اسی علاقے تے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم مینو گل بولدی نہیں کوئنا نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئنا نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے جو پائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئنا نگر پہنچے بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہٹہری ہو گئے تے ستا داری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکھنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مینوں چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چلیا رو پیا سی زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ اے او دوں شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے سجدہ کردا ہے مہما گائن کردا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آ کوئی دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہنے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر اے تے میرے پیر نے اے تے میرے گرو نے میں تے انہاں تو متھا ٹیک اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ اوارن مم پت پارن جے تے گن میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکن تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جانے جنہوں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں تھڑے دیتے سجا کے رکھے سارے دے سارے شستر تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے پسٹلوں بندوقوں ریوالور پے نے پرانیاں ٹوپی دار بندوق لمبیاں لمبیاں اتے پہ نے متھا پہ ٹیک دیا شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا پھر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوے گا اور کون ہوے گا سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਧੋਖੇ ਮਾ ਕਰਨੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 28 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਾੜਾ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁਲਾੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਾਮ ਕੇ ਸਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ। ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦਾੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਗਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੋ ਮੈਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਇਲਮੇ ਮਸੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
2: ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਗਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ। ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑیے تے کئی دیشاں چ شروع ہے. جڑے روگ بہ گنتی دے چ بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین پکڑ دے چ لے لین انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے. ہیزے دا دور لنگ گیا, چیچک دا دور لنگ گیا, نمونیا دا دور لنگ گیا, سرسام دا دور لنگ گیا, ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا, تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا, ہن تے کینسر دا دور ہے, شوگر دا دور ہے. اے نویں اے وی قابو آ جان گیا. ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی, ہیزہ قابو چ آ گیا تے اے وی قابو چ آ جان گے, کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا, کسے ہور روگ دا دور چل پے گا. اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے. کدی بہ گنتی دے چ دنیا لوبھ دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا کام دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ لوکی موہ دے چ پھسے ہوندے نے, لوبھ دے چ پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے, گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے, اہنگ بھاو دا اے دور ہے. ہومے روگ مانک کو دینا, ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھا نو, جو دیسے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے, جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تاں اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ, شہر دے کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی, باقیاں نوں ہے. ملک دے کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن, تاؤن تو بچ جاندے سن, پلیگ تو بچ جاندے سن, چیچک تو بچ جاندے سن, باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ وچ آ جاندی سی, ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ وچ آ جاندی سی, لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن. اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا جو دیسے سو سو روگی. سارا جگت روگی. مانسک روگ, مانسک روگ تو بعد جڑے سڈے پنج گیان اندرے نے نا, انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے. میں ایک دو ادھارن دیا, جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے, پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی, دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے. جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تا سارے سمندر وچ نہیں آندا, کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے. سیانے سجن جاندے نے جد وی طوفان آندا ہے ساگر وچ تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا, ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے. ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے, سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں, ضروری نہیں ہے. سمندر دے کسے ایک حصے وچ طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے وچ طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے, باقی نہیں ہوندی, باقی بچاؤ ہو جاندا ہے. جد ہنیری چلدی ہے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے, انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے. چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنو تو دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی, تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی اُدا تے نام ہی سی لکی مروت, مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی. بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی, تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا, جن پہ ہنیری لنگ جائے. اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی, کوئی دکھائی نہیں دے گا, اتنی بھینکر ہنیری. اس دے روپ میں کویت تے عراق دے چ دیکھے جد ہنیری چل پیندی ہے, کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں, بساں کھڑیاں ہو جاندیاں, لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے. چل نہیں سکتے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے. وہ ہنیری کدھرے بہت زور دی ہوگی، درختوں بھی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان گاس خوس دے مکان انہوں بھی اڑا لے جاندی ہے. خیر، پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں ہوندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے. جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے. جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے، طغیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے، تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ. ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکاں دے چ. ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے، تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ. زبان دے چسکیاں دے لین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دے تے. کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے. سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کناں دے چ ہے. طوفان آوندا ہے، ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا. ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے، پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتو ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے تے. طوفان آونا ہے، آسار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا، جہدے وچ تسی کتھا کیرتن سن لے ہو، بس ایدے وچ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے وچ طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ دے چ ہے، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تا پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کراں، آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا. کوئی کناں دے رس چ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس چ، کوئی زبان دے رس چ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا. مینوں گل بھل دی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی، آسام میل دے چ ایک سجن، وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جوں غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا، تے الہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج آندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا ہے. تے مینوں آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں، یا پچھلے جنم دا تے نہیں؟ جیوں غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے، تے الہ آباد تک جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے، کھان اترے کچھ نہ کچھ چاہیے ہے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے ہے. طوفان طوفان دی لپیٹ دی زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. انہیں میں عرض کر دیں، اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. انہیں میں عرض کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے، یہ اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑھدا ہوئے، جد کھلڑی رتے طوفان ہے تا انو رام نہیں چیتے آوے گا کام چیتے آوے گا طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے وچ ہنیری آندی ہے ہر پاسے نہیں ہے جویں ساگر دے کسے کسے خطے وچ اچھال آندا ہے ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے وچ کسے کسے سمے اچھال آندا ہے اور ساد سنگت دے وچ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اتے اس وقت ہنیری چل رہی ہے اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے یہ ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے کس پاسے طغیانی ہے بودھ ملے تے پھر یہ بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئی گئے سچیت ہوئی گئے ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہندے نے یہ گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھی ہے ماتھے تلک اتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے بالکل کھڈونا حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے اتنی میں عرض کر دیا سادنا کرن جد بیٹھو گے جپ کرن جد بیٹھو گے تے اندریاں دے جس حصے چ اے طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا جپ جی نہیں پڑھن دے گا اے کیرتن نہیں سنن دے گا شبد سرت دی لینتا اے نہیں ہو سکے گی بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے اور اے طوفان آوے گا رب دا نیم ہے پرماتما دا نیم ہے زمین تے طوفان آمدے نے ساگر دے طوفان آمدے نے کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کچھ برہمنڈ دے چھوندا اس پنڈ دے چھوندا ہے جے پرماتما اس برہمنڈ دے چھے تو پرماتما اس پنڈ دے چھے جے طوفان اس برہمنڈ دے چھنے تو طوفان اس پنڈ دے چھنے اتنی میں عرض کر لیں ایسا ہے دوسری عرض ہو کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے اور او پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چوندے نے چھوت دی بیماری ہے بالکل کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو ایک کوڑ چھوت دی بیماری ہے اے تپے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں تیجے تو چوتھے نو لگدی ہیں تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ ہے اج دا یہ جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں میں اہنکار یہ لپیٹ دے چ بہت ساری دنیا ہے بہت سارا جگت ہے انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ کچھ گرمکھا نو چھڈ کے کچھ بھگتا نو چھڈ کے کچھ ابیاسیاں نو چھڈ کے تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے دی ہے جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے جگت جویں جگت گرو آندے نا جگت روگ جگت بیماری سارے جگت دے بیماری ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے کچھ ایک نو چھڈ کے جو دی سے سو سو روگی روگ رہت میرا ستگر جوگی اہم بھاو ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہواں تو نہیں ہے تو کون ہے میں ہاں
0: میں ہوواں
2: اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری پر اے نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے او دبیاں ہویاں نے او اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے وقتی پیدا ہویاں چلیاں گئیاں جویں زکام لگیا چلا گیا جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی کینسر تھوڑی جاندا ہے اے جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے اے تے لمبا علاج ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں ایک پڑی نال جان والی نہیں اے لمبی بیماری ہے ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اس ماں اے تے دیرگ روگ ہے اے تے لمبا روگ ہے اے لمبی بیماری ہے ایک گولی کھا دیا نہیں کوئی متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی اس طرح دی گل نہیں ہے کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے تو رادا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو اناہد ناد وجن لگ پائے گا تے کناں دے انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے اناہد ناد ہے جی سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی سنت جن بن گئے یہ پکھنڈ چلے گا بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانو قدم قدم تے ملن گے منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے کچھ اچھا مینو آ کے دیتے اس نے او دے چا جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئی تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہویا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے وی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت گربانی تے وی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دے کر بندگی گرو بانی تے وی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے او تے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جب اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے نقلی دوائیاں لے لیں لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے فٹ پاتھ کے اتنے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے بازار دے بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੱਧੀ? ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਸੁਰਮਾ ਵਿਕਦਾ ਉਸਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਖਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਕੇ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਆ ਗਈ,